0: Prvih pet po vašem izboru. Peto mesto. WNW in Scooter. Ray from Outer Space.
1: Scooter. WNW.